La notizia marisce. O fi genat de pe din dorie, o sigură sara n-aș cuniți. Avim ragione, si n-avim durtă, șofane, salte prejudiție. Adolescente să...